0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 i Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt i begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt i sentrum av New York ble i dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 i Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt i begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt i sentrum av New York ble i dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lassindeling, elementer,

Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 i Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt i begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt i sentrum av New York ble i dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

to store stemmer I en duett, Julio Iglesias og Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before. Det var I 1984 at den ble mye spilt her I Norge og ellers rundt omkring I verden. Men programposten Cover vs. Original har startet, og vi spiller coverlåten først, og så originalen. Denne melodien her, den ble skrevet atskillig tidligere av Albert Hammond, og han skrev den egentlig og tenkte at Frank Sinatra var meningen at han skulle synge den inn, men han ville ikke synge den låta, han syntes ikke den passet så godt, så Albert Hammond, han sang den ikke så godt inn selv først, den for øvrig på hans album 99 Miles from L.A., som kom I 1975.

Til låtskriver Albert Hammond, To All The Girls I've Loved Before, som han skrev og utgav på sitt album I 1975 originalt. Så en låt som ganske godt kjent, nærmest en folkesang å regne, denne melodien Take Me Home Country Roads. Olivia Newton-John sangen I 1973,

flott stemme, Olivia Newton-John. Det skal ingen ta fra henne. Take Me Home, Country Roads. Velkjent låt, men hvem hadde originalen? Ja, den ble sluppet april 1971. Da ble den spilt inn av den amerikanske country-artisten John Denver, som har skrevet masse bra låter I sin tid, særlig på starten av 70-tallet. Og I 1971 så låt originalen slik.

slik hørtes originalen ut med John Denver. De neste to melodiene veldig interessante, og nå skal vi langt tilbake I tid. Den norske utgaven kom I 1930, det ble en veldig populær låt, en morsom låt, og da passet det jo bra at noen som var morsomme sangen, og Einar Rose hadde den på repertoaret, Bias Bernhoft sang også den, så dette var en slager I Norge I 1930. Det ingen som husker det nå, men I alle fall så, melodien og hitten heter Don Juan. Morsom tekst, den var jo populær I hele Norden, I Sverige med svenske artister og I Danmark med danske artister. Så originalen skal vi høre etterpå. Så her, Einar Rose, Don Juan.

Don Juan, 1930, Einar Aase. Dette ble var en stor slager, og det jo ingen som husker, men det kan jo være det samme. Originaltitlen til denne låten A Gay Cavaliero, og kom i 1928, skrevet av Frank Crummett og sunget av han også. Han var jo komponist, og var programleder i radio, og veldig kjent. Han hadde mange artige slagere i sin tid. Det det heller ingen som husker. Det for øvrig kommet to filmer som heter A Gay Cavaliero i kjølvannet av denne store verdenshitten her til Frank Crummett. Hvis den kommer.

En stor verdenshit, var det. Frank Kramit, A Gay Cavaliero fra 1928. Og den ble så populær at han måtte jo lage en oppfølger, det ordet, The Return of the Gay Cavaliero. Men det får jo være en annen historie. Nå, i CoverVs original som du lytter til her på Radio Riks Oslo, så skal vi til 1983, og så setter vi på originalen etterpå. Da kom en reggae-versjon av denne låten, A Whiter Shade of Pale.

huske navnet til gruppen. De hadde ikke akkurat så mange store slagere. Men dette ble en stor hit. Den ble ikke så veldig populær I Norge når den kom, pussy nok. Men melodien gått inn I rekken som de klassiske store 60-tallsballadene, Procol Harum. Singelen ble utgitt I England 12. mai 1967.

Ja, da vi omtrent halvveis i cover vs original her på Radio Riks Oslo. Det litt gøy å høre originalversjonene, coverlåtene også, for den saks skyld. Vi går til 1995, og de blåste nytt liv i en gammel hit som, ja, hvem var det som egentlig hadde den? Papa Di i 1995 sang i alle fall en skikkelig reggae-utgave av The First Cut is the Deepest.

Pappa Di blåste nytt liv I denne låta som kom ja, samme året som A White Shade of Pale som vi hørte I stad 1967 og mannen som hadde originalen Cat Stevens

Ja, Cat Stevens var det som hadde den, så til en låt som, ja, dette en gammel, gammel låt, veldig kjent låt. Da den ble utgitt på single ved sommerstider 1961, så lå den lenge på VG-lista, denne låta. Og gruppen het Marcells, og sangen Blue Moon.

Allen slo an denne rockversjonen av Blue Moon med The Marcells I 61, og opprinnelig så det en gammel låt som sunget inn av mange. Den ble skrevet av Lawrence Hart og Richard Rodgers I 1934, og de første som spilte den inn, det var Glenn Gray and the Casa Luma Orchestra. En flott ballade og spilt inn såpass sent I 1934 og så ble den utgitt året etter I 1935.

Slik hørtes den første utgaven av Blue Moon ut, og melodien var jo sånn en slags jazzballade egentlig på den tiden. 1935, så til 2006. En norsk gruppe, fire gutter, de kalte seg egentlig Linn Nilsen Fuentes og Holm, brukte bare sine fire etternavn, veldig greit det. Espen Linn, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Det de ble berømt med var å lage en covermelodi som het Halleluja.

0: Tusen takk for oss, Oslo Spektrum.
1: Tusen takk, Oslo Spektrum.
2: Fikk William Nilsen Fuentes og Holm live. Halleluja, I 2006 gikk den sin seiersgang rundt omkring I Norge, og de var jo veldig ettertraktet, og her et live opptak som jeg synes var ganske bra, så da satt vi på det. Det veldig greit. Originalen, hvem skrev låta? Leonard Cohen. Ble den populær når den kom? Absolutt ikke I Norge I det hele tatt. Det var på samme albumet som Dance Me To The End Of Love. Den ble spilt og ble ganske populær I 1985. Albumet heter Various Positions. Og denne halleluja gikk jo en anonym tilværelse da. Men de som kjøpte albumet og satt den på, de likte den jo. Men utover det så ble låta ganske anonym den gangen.

det var Leonard Cohen det fra midten av 80-tallet. Halleluja. En siste låt skal vi høre en cover og originalen til. Det var jo opprinnelig en duett, det var det, men vi har ikke hatt noe Primavera i dag, og det må vi bøte på. Primavera lagde en litt sånn kort, ganske kort også, litt moroversjon av den låta, som opprinnelig var populær sommeren 1982.

Primavera, Ebony and Ivory, som opprinnelig var en stor sommerslager I 1982. Singelen gikk til topps her I Norge. Det var en duett med Paul McCartney and Stevie Wonder.

Ja, jeg bryr meg ikke om det, altså. Samme for meg, det. Det er akkurat det samme. Onsdag 8. juli. Kan ikke gjøre noe med det, jeg. Bare, det er sånn. Det er bare, bare å trå til det, altså. Ikke noe i veien med det, nei. Det er helt klart. Emily Harris. Together with the rest.

Are you looking for love? Spurte Emily Harris. Ja, nei, du kan jo lure på det, fordi at det tydelig at det med sex og love, det veldig spennende, og det utvikler seg også her i Norge. Ja, kanskje, jeg vet ikke om det har utviklet seg på den måten, men i hvert fall så har det blitt mer sexklubber. Det har blitt sexklubber ganske mange steder. Tydelig at det trekker folk inn, ja, og finne på et eller annet. Eventyrlysten, populært. Nordmenn også drar på sydenferie for å dra på sexklubber. Vet ikke, er det for lite aktivitet hjemme, eller er det de ensomme og enslige fuglene som drar? Men det er ikke bare det, altså. Det er ektepar også som drar på sexklubber og morer seg med et eller annet. Jeg vet ikke hva de gjør der. Det har ikke jeg vært innom. Kanskje skulle stikke innom og se. Eller se, men ikke røre. Kanskje det blir bare røre. Ja, det er et perfekt sted for nybegynnere, skriver Dagbladet sånn. Og da er det vel bare å gå og gjeste en sexklubb for å oppleve noe man kanskje har drømt om, sett på eller hørt om. Og på Gran Canaria så er det også sexklubber, så mange drar dit for å prøve lykken eller ulykken eller hva det nå enn er for noe. Eller spenningen. Det er mye spenninger med sex. Rart med det. Det er som myte. Før så var det liksom tabu. Nå er det blitt mer åpent. Nå kan det bare, altså, du, jeg har gått gjennom Red Light Street og sett på damene som har sittet utstilt i vinduet og ventet på at noen skal komme inn og kjøpe et nummer. Men jeg har aldri vært innom. Jeg har ikke tørt det. Jeg vet ikke, liksom, det er liksom en grense det også. Ja, den grensen har ikke jeg gått over. Har du? Send meg gjerne en sms og fortell. Jeg hører Jason Jason Already Bound.

Det er greit egentlig at du sitter her. Du kan i hvert fall si hvem du er da. Så bare sånn hilser på folk og han er litt hyggelig. Det er greit å være hyggelig. Hvordan er det? Har du det hyggelig, du som går, sitter, løper, står, eller hva noen gjør? Har du det hyggelig? Ja, det er så hyggelig her i studio. Sitter her for meg selv. Jeg skjeier litt ut også, for jeg hadde ikke begynt. Jeg tok meg et glass cola i dag. Det er ikke hver dag det, altså. For du tenker liksom på at badebuksa skal på. Ja, den skal jo av da, men det er ikke akkurat det. Den skal på i hvert fall. Og da er det ikke lurt å drikke cola, for man sier jo at cola, det er kroppsbygging. Det er kroppsbyggingsbrus. Du bygger kropp, men kanskje ikke akkurat den kroppen er ute etter å bygge. Nei. Men i dag så fikk jeg så lyst på cola, altså. Er det greit at jeg tok en glass cola? Bare sånn, bare ikke det blir hele dagen. Nei, jeg var sånn koliker en gang, men jeg drakk cola veldig mye. Og det syns det også. Ja, det kan ikke si noe annet. Nei, men jeg kan jo si morgen for det. Hei og god dag. Ja, gulvene har jeg hørt det, klikket. Sitter og trøkker på kulpen. Det er sånn rastløs klipping. Eller klikking, er du sånn? Sitter med kulpen i hånda, så sitter jeg og spiser på den også, og på tuppen, og så trykker du på den, bare for å ha noe sånn nervøsitet, eller hva skal jeg si for noe? Du må fingre med noe. Ja, du må fingre med noe. Det er alltid godt å fingre med noe, bare ikke bli for mye fingring. Jeg har ikke sagt det jeg egentlig skulle begynne å si, men det ble så mye annet. Knut Jeppsson heter jeg. Hei. Hei, god morgen. Og har du lyst til å sende en sms til meg, fortelle hvem du er, og hva du ikke har gjort, eller hva du skulle ha gjort, så gjør det. På 911-97253. 911-97253. Fint, det er noe med det. Ja, det er så bra, vet du. Jim Lovedale, Heaven's Flame. Akkurat. Jo, vi får det gjør vi.

Ja, Silje er i hvert fall våken. Hun har sendt meg en morgenklem. Hei, Silje. Takk for en god klem. Og det er, ja, det er en onsdagsklem, skriver Silje på en sms. Jeg har akkurat vært ute og lufta hunden og gått meg en tur og hørt på Radio Rix mens jeg har gått ute, og du spiller så mye fin musikk i dag, så jeg har sendt deg noen sms-kroner på Vipsen, skriver Silje. Takk for det, Silje. Hyggelig å høre fra deg som er ute og gått tur med hunden, eller vært ute og gått tur med hunden. Ja, du vil høre på Mark Chestnut and George Jones Talking to Hank. Ja, den skal du og alle andre på Radio Rix få høre. Ikke dårlig det?

0: talking to Hank. Oh, Lord, I feel like we've been talking to poor Hank.
1: Ja, litt countrymusikk blir det utover, og det er klart det noen som ønsker seg litt låter også, det bra det. Astrid for eksempel har skrevet en sms her: kos deg med kolan din, du Knut, bare ikke la det bli en vane. Nei, takk skal du ha, takk for det, og du fikk også en klem, jeg fikk også en klem fra Astrid. Og hun vil høre på Martin Tilray og Johnny Cash, Get a Rhythm, for hun skal en tur med Kiel-ferja til Kiel i dag, tur i tur. Ja, det blir litt sommer for meg også, skriver Astrid på en sms, og da må jeg, ja, kose meg litt på Kiel-ferja. Gjør det du.

må jo ta en titt på været. Det er verre. Det har vært kaldt om natta. Og kjølig. Og det har vært snø enkelte steder også. Har vi lest på avisen her? Jeg har ikke fått noe snø her enda, men får håpe det drøyer litt. Men I dag skal det bli fint. Ja, sol og kanskje litt oversjø ut på ettermiddagen, men så med sola tilbake til kvelden. Og rundt 27 grader ikke gærent det altså. Og vinden, ja, 5 meter I sekundet. I morgen, torsdag, da blir det 28 grader, hvis vi heldige. 26-28 grader kommer på akkurat hvor vi bor. Og så det

Ja, skal vi se på temperaturen rundt omkring I de store byene I Norge. Kristiansand for eksempel, 25 grader I dag og 25 I morgen. Stavanger 15 I dag og 20 I morgen. Bergen 15 I dag og 20 I morgen. Skal få litt fint vær I Bergen også, ikke dårlig. Trondheim 13 I dag, 17 grader I morgen. Bodø 14 I dag, 15 I morgen. Ikke så bra nordover. Tromsø 18 I dag, 15 I morgen. Og Kirkenes 16 I dag. Det kan bli bra på torsdag da. 20 I morgen. Det ikke dårlig det, altså. Nei, jeg skal ikke klage da. Nå skal vi se hvordan... Det litt sånn der... Når du tenker på det, så det priser, og det som skjer nå I Hormuzstredet rundt der, sånn når USA har angrip I Irak, og Irak har smelt litt rundt omkring på amerikanske eidesteder, eller hvor de har et eller annet som de har kriget på. Det forandrer kursen på penger. Ja, vi får se da, vet du. Jeg vet liksom ikke hvordan det havner, men euron ligger nå I 11 kroner og 21 øre, og svenske krona ligger I 101,50 dollar I 9,81, og pundet på 13,13, og danske krona på rundt 145, så... Det ja, det litt ustabilt med det kronekursene, fordi det avhenger litt av oljeprisen også, hva et fat olje koster. Det rart det skal ha så stor betydning, men det har det, enten vi vil eller ikke. Stenner Albrigtsen, ja, The Old Flame Burns, ja, det er noen som har vært igjennom det også. Joller King.

Ja, er det sånn for deg også? Eller har det vært sånn? Føler du det sånn, eller har det blitt sånn? Ja, man kan begynne å lure. Men noe vi ikke bør lure på, det er at IOC har besluttet å oppheve suspensjonen av de russiske olympiske komiteen. Det betyr at russiske utøvere kan delta i internasjonale kvalifiseringsløp mot OL i Los Angeles, så sant de har fulgt et troverdig antidopingsregelsystem. Ja, det er det da. Har de fulgt det? Jo, men kan jo ikke mistro noen før de er bevist at de ikke har gjort det. Nei. Altså, det er sikkert i orden. Ja, vi sier det sånn. Susie Bogus, Outhound Plane Paradox.

Og hvis du ikke fikk med deg soloppgangen dag, så var den 4:09, og sola kan det hende dere fortsatt å se når den går og legger seg i kveld, hvis du orker å holde oppe til 22:33. Dagens lengde 18 timer og 24 minutter. Forskjellen fra i går 2 minutter og 44 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 25 minutter. Snart halvtimen også. Ja, ja, vi merker det nok, men forløpig er det fine, lyse sommerkvelder som du må få med deg. Ja, fin solnedgang. Det er fint å se på også. Mange fine varver. Tanya Tucker, Trail of Tears på Radio Riks.

Ja, så dette da med elsykler. Det veldig mange voksne som nå har skaffet seg elsykkel. Og da har de ikke bare en vanlig sykkel, men det sånn med kasse foran og kasse bak. Og så stopper man unger både foran og bak, og sykler som bare F, og de går fort, altså. Og kjører de og stopper foran et fotgjengerfelt? Nei, da, de raser over i F i om de kommer noen biler. Når man tenker litt tilbake igjen, så er det sånn at hvis du kjører moped, så må du ha førerkort, eller lappen som det heter på svensk, og da må du ta en prøve på det og vise at du kan kjøre, at du har bremser, at det er en sykkel som funker med lys og tute og ikke minst i god stand. Og hjelm må du bruke, men når du setter deg da på en elsparkesykkel med, ikke sparkesykkel, men en sånn elsykkel med vogn foran og vogn bak, eller kasse etter vel, med unger oppi, hva har du da? Som voksen, som mann, som kvinne, som raser av gårde, kanskje fortere enn det en moped hadde lov å kjøre. Har du hjelm? Nei. Har ungene noe hjelm? Nei. Tar du hensyn til når du kommer til et kryss? Nei, du raser over det, tror du har forkjørsrett, fordi du kjører på et fotgjengerfelt. Man må begynne å lure på disse reglene, altså, når du kan kjøre med fullt unge bak og fullt unge. På moped så har du ikke lov til å ha noen på, men da har du hjelm, du har bremser, du kan få stoppa. Hvordan er det med en elsparkesykkel med unge foran og bak? Stopper du fort? Er unga beskyttet? Ikke alle. Jeg har sett at de kjører sånne sykler med kasse foran og kasse bak, med unge både foran og bak, hvor far sitter og tråkker og vil i trøyene, skal fort fram, er sikkert sulten, skal hjem og hente barnet i barnehagen. Det er ikke forsvarlig også. Og de kan jo kjøre både på vei og på fortau. De kan kjøre hvor de vil nesten. Det er ikke noen regler for noen ting. Det må bli litt regler akkurat for den gruppa der også. Tryner dem, og noen blir skadet. Hva tenker du da? Ja, hvis du tenker det heter at Mavericks, hey, good looking.

Og for deg som lurer på hvordan det med pollen I dag, skal vi si at gress moderat spredning, og så Alex beskjeden, så vet vi det. Ja, vi får noe ut her også. Tom Kell, The Girl with the Single Rose på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, det var skjegget det med Angela på Roderick's. Ja, hva skal han si? Det vel liksom mye mer å si enn at folk i Drøbak forbanna, ja, på kommunen, fordi de har innført nye parkeringsregler fra 2 timer til 1 time. Underskriftskampanje levert til ordføreren. Nå vil de ha, ja, tilbake den ekstra timen, sånn at det blir 2 timers mulighet for å parkere i Drøbak sentrum. Ja, altså 1 time, hva får gjort på 1 time? Du får ikke gjort noen ting. Nei, men skal du gjøre noe, så bør du ha i hvert fall 2 timer på deg, altså. Skal du ha folk til Drøbak sentrum? Skal du ikke ha folk til Drøbak sentrum? Det er det, altså, store spørsmålet. Skal ikke Tom Russell, Ban, A Little Love. Ja, litt love.

Ja, kan si det sånn også. Noen sier det sånn, andre gir blaffen i det. Men det mest idiotiske forslaget jeg har hørt nå kommer fra Venstre. Ja, du har hørt det, jeg sa det. Mest idiotiske forslaget kommer fra Venstre. Partiet Venstre går nå inn for at det skal bli ja, øl og servering altså til klokka 6 om morgenen. Samme som man har nå under fotball-VM. Har du hørt på maken? Hvem er det dere henvender dere til? Den gruppa trenger i hvert fall ikke mer støtte for å få mer alkohol og drikke lenger. Det er helt sikkert. Så er det et valgkamputspill fra Venstre, så får i hvert fall ikke min stemme. Det er helt sikkert. Jeg har ikke stemt Venstre eller så, det spiller ingen rolle. Men greit nok, du appellerer også, går i FRP's sine fotspor her, og dere vil jo ikke ha noe samarbeide med FRP. Hvorfor i svarte går dere ut med et sånt forslag som både arbeidsgivere og arbeidstakere er imot? Og da begynner jeg å lure på, hva er igjen da? Hvilke grupper er det? Altså, det sier seg jo selv hvem dere prøver å få tak i. Nytteren til, dere får holde dere under sperregrensa hvis dere fortsetter sånn. Det er ikke noe håp. Det er ikke håp for dere. Travis, Tritt and Marty Stewart, with Whiskey Ain't Working.

Ja, skal du gå i skaven, så det mye flott nå, så får du sjekke det, at ikke gå i korte bukser, ha på deg noe, ikke hvitt tøy heller, ha på deg noen lange armer, og lange armer, har du lange armer? Ja, i hvert fall ikke la kroppen være for mye naken i skaven, for flotten den er der, og den skal du helst ikke bli bitige. Den er ikke grei, også. Den kan gi deg varige plager. Så det er like godt å gjøre som Billy Joe Spears her. Blanket on the ground. Skal du ha med deg noen og kose deg litt, så gjør som Spears her. Ha med en blanket og legg den på bakken.

0: Ja, et pledd kan være redningen for mye rart, eget. Husk på det. Og så i går så hørte vi, eller vi hørte om dagene om Kjell Aukrust og Kjell Syversen, Edmund-metoden, de var ute på motorsykkeltur med sidevogn. Nå skal de på sykkeltur. Skal vi høre hvordan det går da? Jeg fant noe arkiv her sånn for dere som vil høre på. Ja, Kjell Aukrust og Kjell Syversen med Edmund-metoden. Nå skal de med vanlig sykkel. Det kan bli spennende nok det. Det skjer mye på og med sykkel også når man skal ut og prøve seg på to hjul og tråkke litt.
1: Sykkel er inn i år. Sammen med den uunngåelige Edmund Bakken, gammel hedersmann, stemningsmenneske og innehaver av Holmenkollskien, skal vi i sommer slå et slag for sykkelsportens gleder i dagens trafikk. I programmer fremover skal vi rapportere og bringe storslagende stemningsbilder fra vår moderne odyssé på to hjul. Turen starter fra Forbundshospitset, Holbergsplass, her i Oslo, og følger ruta for den store klassiske Vestlandsturen, opp Gudbrandsdalen til Lom, videre Geiranger, Loen og Olden, Ulvik i Hardanger, over Valdresflya og hjem. Men bemerk vårt slagord, la det gå sport i det, se Vestlandet med Edmund-metoden. Og her er vi klare til start ved fortauskanten utenfor Forbundshospitset.
2: Ja da.
1: Vi kjører for anledningen en tandemstandard med frikrans.
2: Nei, tandem rapid sport heter sykken.
1: Nå venter vi bare på en luke i trafikken. Det er ganske tett her akkurat nå.
2: Du, blir det lunk på Lillehammer i dag da, tror du?
1: Lillehammer? Nei, er vi først i fart da, så går det som en kule til Ota.
2: Og fungerer denne bjølle her, tror du, på sykken? Hvordan er det? Den fungerte, ja.
1: Åh, det skal bli vidunderlig å komme ut av en stinne eksospotte her i Oslo. Hva? Drikke det friske fjellvann og leve av bær og ville vekster.
2: Ville vekster, ja, men blir det ikke svinekoteletter og kara, eller sjokoladepudding på turisthotellet da?
1: Jo da, det var jo bare et stemningsbilde det der. Men nå må vi se å komme oss av gårde. Trafikken går tett som hagel der jo.
2: Ja, men kanskje vi kunne sjekke opp utstyret om vi har glemt at noe?
1: Ja, det er fint. Gjør det. Det kan kanskje gi lytterne et og annet tips. Det er bare jævlig til trafikk her.
2: Ja, det er fryktelig, sju. Ja, dette her skal jeg krysse på lista. Skal vi se. Vest, ja. Der står det. Vestlands lefse og leverpostei. Så kommer det, skal vi se. Hårpomade for sidevind og lumske stormkast, står det. Og lommespeil og glasperler til de innfødte. Druesukker og eggelikør.
1: Hva? Eggelikør?
2: Ja, det er stemningsfullt ved solnedgang.
1: Nei, men også eggelikør.
2: Ja, nå kommer det i luke her. Nå kommer det i luke her.
1: Ja, klarer vi den da? Ja. Jo da, vi klarer den. Hiv deg på pedalene.
2: Nå! Nei,
3: saks, søster. Takk.
2: Vart det mange sting, tror du?
1: Og her er vi direkte inne fra skade- og bruddavdelingen på legevakta. Bakken har nettopp våknet av narkosen, men virker absolutt pigg og opplagt og sugen på nye naturopplevelser.
2: Og gjør da.
1: Selv slapp vi fra denne litt kjedelige episoden med ubetydelig skrubbsår. Men Bakken, det som egentlig skjedde må vel kunne registreres som et hendelig uheld?
2: Ja, nei. Det var ikke noe annet enn at jeg hadde glemt å ta til sykkellåsen på bakhjulet der, sju.

0: Da skal vi høre hvordan det har gått med Lise og Vidar, som har vært i Bulgaria på ferie, og ferdig med ferien. Nå pakker dere. Er dere fornøyd med ferien?
1: Ja, vi er det. Super fornøyd, er vi ikke, Lise?
2: Jo, vi er kjempefornøyd. Det har vært masse fine opplevelser her nede i Bulgaria. Kan jeg jo fortelle at vi var på en bar her i forrige, og der var det noen som hadde en holdning med sånn ABBA-show, hvor vi fikk lov å være med og danse litt da.
0: Ja, det er bra, du fikk svingt deg da, Vidar.
1: Ja, til og med sammen med artister, ja, de som var artister. Så det var jo ekstra gøy.
0: Hva mer har dere fått med dere på Sunny Beach i disse 14 dagene?
1: Vi har vært mye rundt forskjellige steder i noen byer. Så langt unna flyplassen som da heter Burgas. Og da var vi på noe, jeg gikk om innom en kjøpesenter og inne på gata etter et uvær som var akkurat den dagen. Det var derfor vi dro litt lenger og fant på noe annet.
2: Ja, og da gikk vi ned til Sea Garden, som er en veldig flott park som er nede i Burgas der, og hvor du faktisk kan komme ned til sjøen og se sjøen, og ja, det er en veldig flott sted å reise til.
0: Og nå pakker dere?
1: Ja, nå pakker vi etter å ha vært her nede i to hele uker, og kan anbefale mange å dra til Sunny Beach, og det er ikke bare dette hotellet er veldig bra tilrettelagt, men det er jo andre hoteller rundt også. Er det ikke, Lise?
2: Jo, det er mange bra hoteller rundt, og Melia er jo et av de hotellene som er veldig flotte hoteller, som vi før har vært på mange år siden også. Hvor det er akkurat det samme som her, at det er all inclusive, og det er fint og lett tilkommelig for folk som har kanskje litt problemer med ganglag og andre problemer med kanskje rullestol eller rullator eller andre ting.
0: Nå er dere mette av ferie og blakke og skal hjem.
2: Ja, blakke er vi sikkert i hvert fall nesten i alle fall. Det er ikke langt unna, men er det jo ikke det. Men vi har brukt en god del penger her i Bulgaria. Det har vi, det skal sies.
1: Det går fort litt på ferie, ja. Det må man regne med. Hvis man også skal oppleve litt, så koster det litt å ta noen transporter rundt omkring i de forskjellige byene. Det er ikke bare taxier som du kan bruke for å komme deg fra A til Å. Du kan bruke et lite tog, hest og vogn, og buss til Burgas, som vi da tok. Du må bytte buss på bussterminalen i nærheten før du kommer til Burgas. Og gjør ikke det, Lise?
2: Jo, du kan ta en taxi eller tog ned til sentralstasjonen her også i Sunny Beach, og så går du på bussen til Burgas, som tar en time inn til, eller en og en halv time inn til Burgas tar det faktisk med buss.
1: Ja. Så det er ja, mye å se på, og hvis man bruker fantasien som for eksempel å se seg litt rundt, så er det ikke bare i nærheten av det hotellet som er i nærheten av Sunny Beach. Det finnes, Bulgaria er stort.
2: Det er det, det er mange steder man kan reise til her, og det er, Burgas er jo den ene delen av Bulgaria, hvor Sunny Beach og Nesebø og disse tilhører, så er det også for de som ønsker, andre som kanskje ønsker reist andre steder i Bulgaria, så har du Varna-området, hvor det er Golden Sands, Albena, ja, forskjellige byer der også på den siden. Så det er ganske stort land.
0: Får dere med dere alt i kofferten når dere pakker nå da?
2: Ja, det gjør vi nok. Vi måtte kjøpe en ekstra koffert, så vi fikk plass til det vi hadde
1: gjort. Så litt blir det litt ekstra.
0: Da får dere god tur hjem.
1: Jo, takk.
2: Lander vi på Gardermoen klokka 3:20 i kveld, og da blir det overnattet der en natt før vi kommer oss hjem til Nesodden og er tilbake igjen på lufta til tirsdagen.
0: Ha da, god tur.
1: Ha det.
0: Det var Lise og Vidar som var ferdig med ferien sin og ja, kommer tilbake på jobb. Det är sant.

Bill Hill, I can't help myself. Nei, det det da. Hjelp deg selv. Og det liksom litt av problemet også, fordi at en ny undersøkelse viser at 47% av norsk befolkning ikke kan, ja, svømmedyktige. Vi kan ikke svømme 200 meter, som kravet til svømmedyktighet. Da må man skjerpe seg litt, også når man vet at dødeligheten, drukningsstatistikken, skremmende høy. Dobbelt så mange har mistet livet ved drukning hittil i år enn i fjor. Så folkens, skal du ut og bade, tren på å svømme. Det ikke dumt det også. Vær forsiktig. Ikke svøm lengre enn at du har krefter til å komme tilbake igjen til utgangspunktet. Ja, nei, jeg kan ikke si det for mange ganger altså. Det ikke bare å hoppe ut i vannet hvis du ikke trygg nok på å svømme. Altså 47% av norske befolkning svømmedyktige, mens da 53%, eller 47% ikke svømmedyktige, 53% det. Det 100%. Ja, det kan regne og gitt. Men når ikke snør, så regner vi. Billy Walker her på Radio X, Charlie's Shoes. Husk på å svømme forsiktig.

Ja, så er det det da, at veldig mange koser seg om sommeren. Det skal vi skal kose oss. Men mange koser for mye og drikker for mye. Det er et problem for kanskje 200 000 barn som ikke synes det er ålreit at mor og far, og ikke minst besteforeldre, drikker seg drita fulle, for å si det på den måten, og blir forandret da karakter, og unge kan bli redde. Så styr deg litt da, når du sitter og koser deg med grillen, og det er ikke nødvendigvis å bli den fulleste personen. Bruk litt folkevett og tenk på de som er rundt deg, som kanskje ikke er like begeistret når stemmen blir høy og maset begynner å trå til. Ta litt vann, drikk litt vann du, kos deg med en god kaffe eller hva det er for deg, og tøm ikke for mye innabords av det som har med promille å gjøre. Break my mind, John Lodnix, her på Radio Riks.

så er det svenskene som vil utrede momsgrep for å holde kostnadene nede. Sverige har halvert matmomsen fra 2027. Nå utreder de alle muligheter for å gjøre noe med andre matvarer og moms. Det koster Sverige ganske mye, det å sette ned moms på matvarer. De må betale det. Penger må inn, og da må du låne penger, så statsgjelda den øker for at folk skal få det billigere, så det må betales en gang, bare sånn at det er sagt. Og kan ikke si at det hjelper så mye, eller noen kroner sparer du på en hundrelapp. Du må handle ganske mye for at det skal vise seg på kassalappen. Ja, det er sånn det er. Bensinen er blitt billigere. Men har du elbil og reiser til Sverige og må ha litt mer strøm som skal hjem, så er det dyrere. Så ting er billigere, ting er dyrere. Svenske krona er også mer verdt enn norske krona, så du må betale litt ekstra for å få en svensk krone. Så ja, noe er billigere, andre ting er dyrere. Og svenskene selv, de koser seg sikkert fordi de har ikke så mye penger som det vi har. Nei, de har ikke det altså. Bøkovens. I've got that tiger by the tail på Radio Rix. I've got a

0: I og med at sola skinner og det er badevann, så er det lov å bade. Det er vel en 18-21 grader rundt omkring i vannet, så det er lov til å hoppe uti. Men et lite skår i gleden er at brennmanetene er på vei. Både blå og røde brennmaneter, de brenner nå inn i ja, og det er vondt. Ja, så vær forsiktig. Ja, se deg om før du stuper uti om det er brennmaneter der. Har du ikke blitt brent av brennmanet før, så glemmer du ikke hvis du blir det, i hvert fall er helt sikkert. CVW, CW, McCall, Convoy på Radio Rix.
1: Yeah, breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

0: ought to go watch me let them honks out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy, we're going to back on out here, so keep the buttons off your glass and the bears off your tail. We'll catch you on the flip-flop. This here's Rubber Duck on the...
1: Ja, så må vi huske å gratulere Svein Åge Svensen, en nestor inn for Ask Skøyteklubb med bursdagen I dag, 8. juli. Ja, gratulerer Svein Åge. Håper å se deg på skøytebanen I år også, som... Hørt I mange, mange, mange, mange år. Carl Smith, hey Joe, på radio.

Jeg synes vi må lære av fergeselskapet i Lofoten, som ikke fikk utbedda kaja, eller bryggene da, hvor båtene skulle legge til, så fant de ut at nå skulle de lage nye hydrogenferger. Og da lagde de så store at de ikke kunne bruke de gamle kajene, så da måtte de utbedre bryggene eller kaja rundt omkring for at båtene kunne legge til. Sånn skal det gjøres, vet du. Skal du ikke, så vil du. Vil du ikke, så skal du. Ja, smart, jeg heter. Ja, ikke sant? Så er det pleid. Is anybody going?

Ja, vi må jo ikke glemme å gratulere Torstein Tran, som den tredje nordmannen i historien som får lov å sykle den gule ledertrøya under Tour de France. Får håpe at det fortsetter. Været fortsetter i hvert fall. 40 grader sykte de med i går, og de skal sykle langt, og det blir langt i dag også. Sikkert varmt og godt terren, så du får trå på og vise at du en norsk mann med tæl. Ja, sånn skal det være. Ja, Claudia Rich Paradrix, the most beautiful girl.

0: Ja, det er ganske skummelt når man tenker på det, at på finn.no der kan man kjøpe våpen, antikke våpen. Det er liksom et annerledes sted når det er antikke våpen som er fullt brukbare til å skyte med. Og politiet vil da forby kjøp og salg av antikke våpen. Nær fjerde våpen Oslo-politiet beslaglegger er over 100 år gammelt. Nå vil de også ha et midlertidig salgsforbud. Det skjønner jeg godt. Våpen er våpen, om det er gammelt eller nytt, farlig er det samme søren. David Doldy her på Radrix, Six Days on the Road.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

0: Her veggenyhetene. Nigel Farage utløser nyvalg I sin egen valgkrets, midt I granskingen av en pengegave på 5 millioner pund.
1: Farage mottok gaven fra en kryptoinvestor før valget I 2024 og har sagt det skulle dekke personlig sikkerhet, mens investoren sa det var en belønning for Brexit. I går kunngjorde Farage overraskende at han trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Innbyggerne skal få dømme meg, dette blir et valg om meg som person, sa han.
0: Reporter Frode Stie. En person funnet død I en bil I Horten. Bilen ble funnet I en skråning av en tilfeldig forbipasserende. Den skal ha truffet et tre nede I skråningen og store skader. Politiet jobber med å identifisere føreren. En mann I 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I går kveld. Tre biler var involvert I ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet, og en tredje person fortsatt kritisk skadet, den skriver Aftenposten. Antall omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela for to uker siden nå oppe I 3685, opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: RR-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
1: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militærinstallasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
0: Reporter Frode Sti. Og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Rutte sier at det viktig at USA reagerer med makt når Iran bryter våpenhvilen, det skriver NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand til Donald Trumps nyeste Grønland-trussel. Under NATO-møtet i Ankara i går gjentok Trump på at Grønland må styres fra USA og ikke fra Danmark. Danmarks statsminister Mette Frederiksen svarer at de klare til å forsvare Grønland. Til slutt tar vi med at i dag tidlig var en 150 meter lang kø utenfor Torshov Sport i Oslo. Hundrevis av mennesker hadde rigget seg til utenfor sportsbutikken i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

baby, even less.

0: har RVG-nyhetene. Flere i den norske VM-troppen har kjent på sykdom den siste tiden, men landslagslegen ser ingen grunn til bekymring.
1: For ryktene om en sterkt sykdomspreget norsk tropp en sterkt overvurdert ifølge landslagslege Ola Sand, det selv om Jørgen Strand Larsen og Markus Holmgren Pedersen begge har blitt rammet av sykdom. De siste ukene har også Ståle Solbakken hostet Kent Bergersen slitt med stemmen, og nå også manuellterapeut Thomas Ødegård vært syk. Per nå skal bare sistnemte være plaget.
0: Reporter Frode Sti. En mann i 40-årene ble i dag funnet død i en bil som hadde kjørt ut av veien i Horten. Bilen hadde kjørt inn i et tre og hadde store skader. Politiet etterforsker saken som en singelulykke. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten i natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Til slutt tar vi med at over 400 mennesker står i kø utenfor Torshov Sport i Oslo i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Sportsbutikken åpner nå klokken 10. Flere av de fremmøtte har ventet utenfor butikken i hele natt. I studio André Ødeby, nyhetene for da.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
3: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
4: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Nei, jeg bryr meg ikke om det, altså. Samme for meg, det. Det akkurat det samme. Onsdag 8. juli. Kan ikke gjøre noe med det, jeg. Bare, det sånn. Det bare trå til, det, altså. Ikke noe I veien med det, nei. Det helt klart. Emily Harris. Together with the rest.

Are you looking for love? Spurte Emily Harris. Ja, nei, du kan jo lure på det, fordi at det tydelig at det med sex og love, det veldig spennende, og det utvikler seg også her i Norge. Ja, kanskje, jeg har ikke vært ikke om det utviklet seg på den måten, men i hvert fall så har det blitt mer sexklubber. Det har blitt sexklubber ganske mange steder. Tydelig at det trekker folk inn, ja, og finne på et eller annet. Eventyrlysten, populært. Nordmenn også drar på sydenferie for å dra på sexklubber. Jeg vet ikke, er det for lite aktivitet hjemme, eller er det de ensomme og enslige fuglene som drar? Men det er ikke bare det, altså. Det er ektepar også som drar på sexklubber og morer seg med et eller annet. Jeg vet ikke hva de gjør der. Det har ikke jeg vært innom. Kanskje du skulle stikke innom og se, eller se, men ikke røre. Kanskje det blir bare røre. Ja, det er et perfekt sted for nybegynnere, skriver Dagbladet sånn, og da er det vel bare å gå og gjeste en sexklubb for å oppleve noe man kanskje har drømt om, sett på eller hørt om. Og på Gran Canaria så er det også sexklubber, så mange drar dit for å prøve lykken, eller ulykken, eller hva det nå enn er for noe. Eller spenningen. Det er mye spenninger med sex. Rart med det. Det er som myte. Før så var det liksom tabu. Nå er det blitt mer åpen, og nå kan det bare, altså, du, jeg har gått gjennom Red Light Street og sett på damene som har sittet utstilt i vinduet og ventet på at noen skal komme inn og kjøpe et nummer, men det har aldri vært innom. Jeg har ikke tørt det. Jeg vet liksom, det er liksom en grense det også. Ja, den grensen har ikke jeg gått over. Har du? Send meg gjerne en sms og fortell. Jeg hører Jason Jason. Already bound.

Ja, Silje er i hvert fall våken. Hun har sendt meg en morgenklem. Hei, Silje. Takk for en god klem. Og det er, ja, det er en onsdagsklem, skriver Silje på en sms. Jeg har akkurat vært ute og lufta hunden og gått meg en tur og hørt på Radio Rix mens jeg har gått ute, og du spiller så mye fin musikk i dag, så jeg har sendt deg noen sms-kroner på Vipsen, skriver Silje. Takk for det, Silje. Hyggelig å høre fra deg som er ute og gått tur med hunden, eller vært ute og gått tur med hunden. Ja, du vil høre på Mark Chestnut and George Jones Talking to Hank. Ja, den skal du og alle andre på Radio Rix få høre. Hva tror du det?

Ja, vi må jo ta en titt på været. Det er verre. Det har vært kaldt om natta. Og kjølig. Det har vært snø enkelte steder også. Har vi lest på avisen her? Jeg har ikke fått noe snø her enda, men får håpe det drøyer litt. Men I dag skal det bli fint. Ja, sol og kanskje litt oversjø ut på ettermiddagen, men så med sola tilbake til kvelden. Og rundt 27 grader ikke gærent det også. Og vinden, ja, 5 meter I sekunde. I morgen, torsdag, da blir det 28 grader, hvis vi heldige. 26-28 grader kommer han på akkurat hvor du bor. Og så det en 3 meter vind I sekunde. 3 meter. Hvordan blir det? 3 meter vind I sekunde. Det? Ja, det står det. Så da blir det da. Fredag blir det en, kanskje 30 grader. Da blir det varmt. Varmt. Og lørdagen kan det bli 29 grader, kan det bli regn ut på kvelden, men det blir bare ikke lenge. Det skur, det kan komme 3 millimeter nedbør. Det ikke så gærent også. Det trenger litt vind I håret og litt vann I kne, så da blir det helt ordentlig. Og til uka så det veldig bra vær. Ja, sol. Så ser det som sommeren tilbake igjen. Og pass på solkrem. Ikke la unge sitte I bilen mens du går inn I butikken med lukte vinduer. Og ikke dyr heller. Nei, det ikke bra det, skjønner du. Det ikke bra. Du skal ikke det. Altså, du drikker mye vann. Bare sånn at du har fått det inn med tese. Ja, Randy Travis her på Radio X. Heart of Hearts.

Ja, er det sånn for deg også? Eller har det vært sånn? Føler du det sånn? Eller har det blitt sånn? Man kan begynne å lure. Men noe vi ikke bør lure på, det at IOC har besluttet å oppheve suspensjonen av de russiske olympiske komiteen. Det betyr at russiske utøvere kan delta i internasjonale kvalifiseringsløp mot OL i Los Angeles, så sant de har fulgt et troverdig antidopingsregelsystem. Ja, det det da. Har de fulgt det? Jo, men kan jo ikke mistro noen før de har bevist at de ikke har gjort det. Nei. Så det er sikkert i orden. Ja, vi sier det sånn vi. Susie Bogus, Outhound Plane Paradox.

Og hvis du ikke fikk med deg soloppgangen dag, så var den 4:09, og sola kan det hende dere fortsatt å se når han går og legger seg i kveld, hvis du orker å holde deg oppe til 22:33. Dagens lengde 18 timer og 24 minutter. Forskjellen fra i går 2 minutter og 44 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 25 minutter. Snart halvtimen også. Ja, ja, vi merker det nok, men forløpig det fine, lyse sommerkvelder som du må få med deg. Ja, fin solnedgang. Det fint å se på også. Mange fine varver. Tanya Tucker, Trail of Tears på Radio Riks.

så er det dette da med elsykler. Det veldig mange voksne som nå har skaffet seg elsykkel, og da har de ikke bare en sånn vanlig sykkel, men det sånn kasse foran og kasse bak. Og så stopper man unger både foran og bak, og sykler som bare F, og de går fort, altså. Og kjører de og stopper foran et fotgjengerfelt? Nei, da, de raser over i F, i om de kommer noen biler. Når man tenker litt tilbake igjen, så er det sånn at hvis du kjører moped, så må du ha førekort, eller lappen, som det heter, på svensk, og da må du ta en prøve på det, og vise at du kan kjøre, og at du har bremser, og at det er en sykkel som funker med lys og tute, og ja, ikke minst i god stand. Og hjelm må du bruke, men når du setter deg da på en elsparkesykkel med, ikke sparkesykkel, men en sånn elsykkel med vogn foran og vogn bak, eller kasse etter vel, med unger oppi, hva har du da som voksen, som mann, som kvinne, som raser av gårde, kanskje en fortere enn det en moped hadde lov til å kjøre? Har du hjelm? Nei. Har ungene noe hjelm? Nei. Tar du hensyn til når du kommer til et kryss? Nei, du raser over det, tror du at du har forkjørselsrett, fordi du kjører på et fotgjengerfelt. Man må begynne å lure på disse reglene, altså, når du kan kjøre med fullt unge bak og fullt unge på moped, så har du ikke lov til å ha noen på, men da har du hjelm, du har bremser, du kan få stoppa. Hvordan er det med en elsparkesykkel med unge foran og bak? Stopper du fort? Er unga beskyttet? Ikke alle. Jeg har sett at de kjører sånne sykler med kasse foran og kasse bak, med unger både foran og bak, hvor far sitter og tråkker og vill i trynet, skal fort fram, er sikkert sulten, skal hjem og hente barnet i barnehagen. Det er ikke forsvarlig også. Og de kan jo kjøre både på vei og på fortau. De kan kjøre hvor de vil nesten. Det er ikke noe regler for noen ting. Det må bli litt regler akkurat for den gruppa der også. Tryner dem, og noen blir skadet. Hva tenker du da? Ja, hvis du tenker det heter at Mavericks, hey, good looking. Hey, hey!

Og for deg som lurer på hvordan det med pollen I dag, skal vi si at gress moderat spredning, og så Alex beskjeden, så vet vi det. Ja, vi får noe ut her også. Tom Kell, The Girl with the Single Rose på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, det var skjegget det med Angela på Radio Riks. Ja, hva skal han si? Det vel liksom mye mer å si enn at folk I Drøbak forbanna, ja, på kommunen, fordi de har innført nye parkeringsregler fra 2 timer til 1 time. Underskriftskampanje levert til ordføreren, nå vil de ha ja, tilbake den ekstra timen, sånn at det blir 2 timers mulighet for å parkere I Drøbak sentrum. Ja, altså 1 time, hvorfor gjort på 1 time? Du får ikke gjort noen ting. Nei, men skal du gjøre noe, så bør du ha I hvert fall 2 timer på deg også. Skal du ha folk til Drøbak sentrum? Skal du ikke ha folk til Drøbak sentrum? Det er det, altså store spørsmålet. Skal ikke Tom Russell, Ban, A Little Love, ja, Little Love,

Ja, kan si det sånn også. Noen sier det sånn, andre gir blaffen i det. Men det mest idiotiske forslaget jeg har hørt nå kommer fra Venstre. Ja, du hørte det, jeg sa det. Mest idiotiske forslaget kommer fra Venstre. Partiet Venstre går nå inn for at det skal bli ja, øl og servering altså til klokka 6 om morgenen. Samme som man har nå under fotball-VM. Har du hørt på makene? Hvem er det dere henvender dere til? Den gruppa trenger i hvert fall ikke mer støtte for å få mer alkohol og drikke lenger. Det er helt sikkert. Så er det et valgkamputspill fra Venstre, så får i hvert fall ikke min stemme. Det er helt sikkert. Jeg har ikke stemt Venstre eller så, det spiller ingen rolle. Men greit nok. Du appellerer også, går i FRP sine fotspor her, og dere vil jo ikke ha noe samarbeid med FRP. Hvorfor i svarte går dere ut med et sånt forslag som både arbeidsgivere og arbeidstakere er imot? Og da begynner jeg å lure på, hva er igjen da? Hvilke grupper er det? Altså, det sier seg jo selv hvem dere prøver å få tak i. Nytteren til. Dere får holde dere under sperregrensa hvis dere fortsetter sånn. Det er ikke noe håp. Det er ikke håp for dere. Travis, Tritt and Marty Stewart with Whiskey Ain't Working.

Ja, skal du gå i skaven, så det mye flott nå, så får du sjekke det, at ikke gå ja, i korte bukser, ha på deg noe, ikke hvitt tøy heller, ha på deg noe lange armer, og lange armer, har du lange armer, ja, i hvert fall ikke la kroppen være for mye naken i skaven, for flotten den der, og den skal du helst ikke bli bitige. Den ikke grei, også. Den kan gi deg varige plager. Så det like godt å gjøre som Billy Joe Spears her. Plank it on the ground. Skal du ha med deg noen og kose deg litt, så gjør som Spears her. Ha med en blanket og legg den på bakken.

0: Ja, et pledd kan være redningen for mye rart, eget. Husk på det. Og så i går så hørte vi, eller vi har hørt noen dager nå om Kjell Aukrust og Kjell Syversen, Edmund-metoden, de var ute på motorsykkeltur med sidevogn. Nå skal de på sykkeltur. Skal vi høre hvordan det går da? Jeg fant noe arkiv her sånn for dere som vil høre på. Ja, Kjell Aukrust og Kjell Syversen med Edmund-metoden. Nå skal de med vanlig sykkel. Det kan bli spennende nok det. Det skjer mye på og med sykkel også når man skal ut og prøve seg på to hjul og tråkke litt.
1: Sykkel inn i år. Sammen med den uunngåelige Edmund Bakken, gammel hedersmann, stemningsmenneske og innehaver av Holmenkollskien, skal vi i sommer slå et slag for sykkelsportens gleder i dagens trafikk. I programmer fremover skal vi rapportere og bringe storslagende stemningsbilder fra vår moderne odyssé på to hjul. Turen starter fra Forbundshospitset, Holbergsplass her i Oslo, og følger ruta for den store klassiske Vestlandsturen, opp Gudbrandsdalen til Lom, videre Geiranger, Loen og Olden, Ulvik i Hardanger, over Valdresflya og hjem. Men bemerk vårt slagord, la det gå sport i det, se Vestlandet med Edmund-metoden. Og her vi klare til start ved fortauskanten utenfor Forbundshospitset.
2: Ja da.
1: Vi kjører for anledningen en tandemstandard med frikrans.
2: Nei, tandem rapid sport heter sykken.
1: Nå venter vi bare på en luke i trafikken. Det ganske tett her akkurat nå.
2: Du, blir det lunk på Lillehammer i dag da, tror du?
1: Lillehammer? Nei, vi først i fart da, så går det som en kule til Ota.
2: Og fungerer denne bjølle her, tror du, på sykken? Den fungerte, ja.
1: Åh, det skal bli vidunderlig å komme ut av denne stinne eksospotta her i Oslo, va? Drikke det friske fjellvann og leve av bær og ville vekster.
2: Ville vekster, ja, men blir det ikke svinekoteletter og kara, eller sjokoladepudding på turisthotellet da?
1: Jo da, det var jo bare et stemningsbilde det der. Men nå må vi se å komme seg gårde. Trafikken går tett som hagel der jo.
2: Ja, men kanskje vi kunne sjekke opp utstyret om vi har glemt at nå?
1: Ja, det fint. Gjør det. Det kan kanskje gi lytterne et og annet tips. Det bare jævlig til trafikk her.
2: Ja, det fryktelig, sju. Dette skal jeg krysse på lista. Skal vi se. Det står det. Vestlands lefse og leverpostei. Så kommer det, skal vi se. Hårpomade for sidevind og lumske stormkast, står det. Og lommespeil og glasperler til de innfødte. Druesukker og eggelikør.
1: Hva? Eggelikør?
2: Ja, det er stemningsfullt ved solnedgang.
1: Nei, men også eggelikør.
2: Ja, det er sånn som den, og nå kommer det i luke her. Nå kommer det i luke her.
1: Ja, klarer vi den da? Ja. Jo da, vi klarer den. Hiv deg på pedalene.
2: Nå! Nei, nå!
3: Saks, søster. Takk.
2: Var det mange sting, tro?
1: Og her vi direkte inne fra skade- og bruddavdelingen på legevakta. Bakken har nettopp våknet av narkosen, men virker absolutt pigg og opplagt og sugen på nye naturopplevelser.
2: Og gjør da.
1: Selv slapp vi fra denne litt kjedelige episoden med ubetydelig skrubbsår. Men Bakken, det som egentlig skjedde må vel kunne registreres som et hendelig uheld?
2: Ja, nei. Det var ikke noe annet enn at jeg hadde glemt å ta til sykkellåsen på bakhjulet der, sju.

0: Da skal vi høre hvordan det har gått med Lise og Vidar, som har vært i Bulgaria på ferie, og ferdig med ferien. Nå pakker dere. Er dere fornøyd med ferien?
1: Ja, vi det. Superfornøyd, vi ikke, Lise?
2: Jo, vi kjempefornøyd. Det har vært masse fine opplevelser her nede i Bulgaria. Så kan jeg jo fortelle at vi var på en bar her i Porygors, og der var det noen som hadde en holdning med et ABBA-show, hvor vi fikk lov å være med og danse litt, da.
0: Ja, det bra. Du fikk svingt deg da, Vinar.
1: Ja, til og med sammen med artister, ja, de som var artister. Så det var jo ekstra gøy.
0: Hva mer har dere fått med dere på Sunny Beach disse 14 dagene?
1: Vi har vært mye rundt forskjellige steder i noen byer. Så langt unna flyplassen som da heter Burgas. Og da var vi på noe, jeg kom innom en kjøpesenter og inne på gata etter et uvær som var akkurat den dagen. Var derfor vi dro litt lenger og fant på noe annet.
2: Ja, og da gikk vi ned til Sea Garden, som er en veldig flott park som er nede i Burgas der, og hvor du faktisk kan komme ned til sjøen og se sjøen, og ja, det er en veldig flott sted å reise til.
0: Og nå pakker dere?
1: Ja, nå pakker vi etter å ha vært her nede i to hele uker, og jeg kan anbefale mange å dra til Sunny Beach, og det er ikke bare dette hotellet er veldig bra tilrettelagt, men det er jo andre hoteller rundt også. Er det ikke, Lise?
2: Jo, det er mange bra hoteller rundt, og Melia er jo et av de hotellene som er veldig flotte hoteller, som vi før har vært på for mange år siden også. Hvor det er akkurat det samme som her, at det er all inclusive, og det er fint og lett tilkommelig for folk som har kanskje litt problemer med ganglag og andre problemer med kanskje rullestol eller rullator eller andre ting.
0: Nå er dere mette av ferie og blakke og skal hjem.
2: Ja, blakke er vi sikkert på nesten i alle fall. Det er ikke langt unna, men er det jo ikke det. Men vi har brukt en god del penger her i Bulgaria. Det har vi, det skal sies.
1: Det går fort litt på ferie, ja. Det må man regne med. Hvis man også skal oppleve litt, så koster det litt å ta noen transporter rundt omkring i de forskjellige byene. Det er ikke bare taxier som du kan bruke for å komme deg fra A til Å. Du kan bruke et lite tog, hest og vogn, og buss til Burgas, som vi da tok. Du må bytte buss på bussterminalen i nærheten før du kommer til Burgas. Og gjør ikke det, Lise?
2: Jo, du kan ta en taxi eller tog ned til sentralstasjonen her også i Sunny Beach, og så går du på bussen til Burgas, som tar en time inn til, eller en og en halv time inn til Burgas tar det faktisk med buss.
1: Ja. Så det er ja, mye å se på, og hvis man bruker fantasien som for eksempel å se seg litt rundt, så er det ikke bare i nærheten av det hotellet som er i nærheten av Sunny Beach. Det finnes, Bulgaria er stort.
2: Det er det, det er mange steder man kan reise til her, og det er, Burgas er jo den ene delen av Bulgaria, hvor Sunny Beach og Nesebø og disse tilhører, så er det også for de som ønsker, andre som kanskje ønsker reist andre steder i Bulgaria, så har du Varna-området, hvor det Golden Sands, Albena, ja, forskjellige byer der også på den siden. Så det ganske stort land.
0: Får dere med dere alt i kofferten når dere pakker nå da?
2: Ja, det gjør vi nok. Vi måtte kjøpe en ekstra koffert, så vi fikk plass til det vi hadde
1: gjort. Så litt blir det litt ekstra.
0: Da får dere god tur hjem.
1: Jo, takk.
2: Lander vi på Gardermoen klokka 3:20 i kveld, og da blir det overnattet der en natt før vi kommer oss hjem til Nesodden, og er tilbake igjen på lufta til tirsdagen.
0: Ha da, god tur.
1: Ha det.
0: Det var Lise og Vidar som var ferdig med ferien sin, og ja, kommer tilbake på jobb. Det är sant.

Dødeligheten, drukningsstatistikken er skremmende høy. Dobbelt så mange har mistet livet ved drukning hittil i år enn i fjor. Så folkens, skal du ut og bade? Tren på å svømme. Det er ikke dumt det også. Vær forsiktig. Ikke svøm lengre enn at du har krefter til å komme tilbake igjen til utgangspunktet. Det kan ikke si det for mange ganger altså. Det er ikke bare å hoppe ut i vannet hvis du ikke er trygg nok på å svømme. Altså 47% av norske befolkning

Ja, så det det da, at veldig mange koser seg om sommeren. Det skal vi skal kose oss. Men mange koser for mye og drikker for mye. Det et problem for kanskje 200 000 barn som ikke synes det ålreit at mor og far, og ikke minst besteforeldre, drikker seg drita fulle, for å si det på den måten, og blir forandret da karakter, og unge kan bli redde. Så styr deg litt da. Når du sitter og koser deg med grillen, og det ikke nødvendigvis å bli den fulleste personen, bruk litt folkevett og tenk på de som rundt deg, som kanskje ikke like begeistret når stemmen blir høy og maset begynner å trå til. Ta litt vann, drikk litt vann du, kos deg med en god kaffe eller hva det er for deg, og tøm ikke for mye innabords av det som har med promille å gjøre. Break my mind. John Lodmix her på Radio Riks.

0: Ja, så det svenskene som vil utrede momsgrep for å holde kostnadene nede. Sverige har halvert matmomsen fra 2027. Nå utreder de alle muligheter for å gjøre noe med andre matvarer og moms. Det koster Sverige ganske mye det å sette ned moms på matvarer. De må betale det. Penger må inn, og da må de låne penger, så statsgjelda den øker for at folk skal få det billigere, så det må betales en gang, bare sånn at det sagt. Og kan ikke si at det hjelper så mye, eller noen kroner sparer du på en hundrelapp. Det må handle ganske mye for at det skal vise seg på kassalappen. Ja, det er sånn det er. Bensina blir billigere. Men har du elbil og reiser til Sverige og må ha litt mer strøm som skal hjem, så er det dyrere. Så ting er billigere, ting er dyrere. Svenske krona er også mer verdt enn norske krona, så du må betale litt ekstra for å få en svensk krone. Så ja, noe er billigere, andre ting er dyrere. Og svenskene selv, de koser seg sikkert fordi de har ikke så mye penger som det vi har. Nei, de har ikke det altså. Bøkovens. I've got that tiger by the tail på Radio Rix.
1: I've got a

0: I og med at sola skinner og det er badevann, så er det lov å bade. Det er vel en 18-21 grader rundt omkring i vannet, så det er lov til å hoppe uti, men et lite skår i gleden er at brennmanetene er på vei. Både blå og røde brennmaneter, de brenner noe inn i, ja, og det er vondt. Ja, så vær forsiktig. Ja, se deg om før du stuper uti om det er brennmaneter der. Har du ikke blitt brent av brennmanet før? Så glemmer du ikke hvis du blir det, i hvert fall er helt sikkert. CVW, CW, McCall, Convoy på Radio Rix.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

0: Alcohol. Well, they ought to know what to do with them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy. We're going to back on out here, so keep the bugs off your glass and the bears off your tail. We'll catch you on the flip-flop. This here's a rubber duck on the...
1: Ja, så må vi huske å gratulere Svein Åge Svensen, en nestor innenfor Ask Skøyteklubb, med bursdagen i dag, 8. juli. Ja, gratulerer Svein Åge. Håper å se deg på skøytebanen i år også, som... Hørt I mange, mange, mange, mange år. Carl Smith, hey Joe, på Radio X.

Jeg synes vi må lære av fergeselskapet I Lofoten, som ikke fikk utbedda kaja, eller bryggene da, hvor båtene skulle legge til, så fant de ut at nå skulle de lage nye hydrogenferger. Og da lagde de så store at de ikke kunne bruke de gamle kajene, så da måtte de ja, utbedre bryggene eller kaja rundt omkring for at båtene kunne legge til. Sånn skal det gjøres, vet du. Skal du ikke, så vil du, vil du ikke, så skal du. ja, smart, jeg vet. Ja, ikke sant? Så replied, is anybody going?

Ja, vi må jo ikke glemme å gratulere Torstein Tran, som den tredje nordmannen I historien som får lov å sykle den gule ledertrøya under ja, Tour de France. Får håpe at det fortsetter. Været fortsetter I hvert fall. 40 grader sykta de med I går, og de skal sykle langt, og det blir langt I dag også. Sikkert varmt og godt terren, så du får trå på og vise at du en norsk mann med tæl. Ja, sånn skal det være. Ja, Claudia Rich Paradrix, the most beautiful girl.

0: Ja, det er ganske skummelt når man tenker på det, at på finn.no der kan man kjøpe våpen, antikke våpen. Det er liksom et annerledes sted når det er antikke våpen som er fullt brukbare til å skyte med. Og politiet vil da forby kjøp og salg av antikke våpen. Nær fjerde våpen Oslo-politiet beslaglegger er over 100 år gammelt. Nå vil de også ha et midlertidig salgsforbud. Det skjønner jeg godt. Våpen er våpen, om det er gammelt eller nytt, farlig er det samme søren. David Doldy her på Radrix, Six Days on the Road.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

0: noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det en helt annen tone enn det det var I fjor.
1: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef I Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke I friidretts-NM I Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en Achilles-operasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke I EM I Birmingham neste måned. Det norske landslaget I fotball skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi her for deg. Vi her for deg. Max Radio.
3: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
4: Seriøst? Hva faen?
5: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn den på. Takk skal
8: du ha. Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn I fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
1: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men en helt annen tone enn det var I fjor.
0: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef I Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke I friidretts-NM I Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en akillesoperasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke I EM I Birmingham neste måned. Det norske landslaget I fotball skifter hotell etter bare en natt I Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes. Da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England I VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav I hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Det ble for mange småting som ikke funket, det sier Ståle Solbakken om hvorfor landslaget bytter hotell etter en natt I Miami.
1: Altså, det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det FIFA var veldig velvillig til å hjelpe oss ut av den lille knipa, så det gikk veldig fort.
0: Britiske fans ville strømme til Miami lørdag for å støtte Three Lions I kampen mot Norge, ifølge flere medier. Det anslått at antallet britiske fans oppe I 30 000 og I klart flertall. Det ikke anslått hvor mange nordmenn som tenker seg til Miami for å støtte det norske laget. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere I dag sa han at våpenhvileavtalen over etter det iranske angrep I Hormuz-stredet.
2: De lanserte et par droner og en rocket, en missil, på chips, fordi de var I denne stredet, som de har alle rett til å være. Så vi hittet dem veldig hardt I natt. Veldig hittet dem hardt igjen I natt. Jeg gir dem en liten varning, vi hittet dem hardt I natt.
0: Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: selvbetjeningkasse, man trenger legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrepp mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det rare. Lasse, ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens pressekonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemasan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Dette var selvfølgelig Madonna, Live to Tell. Og vi skal holde oss litt lenger til 80-tallet, og vi skal over til Gloria Estefan og The Miami Sound Machine. Her er melodien Dr. Beat. Emergency!

Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1. Det her var Gloria Estefan og Miami Sound Machine med Dr. Beat. Nå skal vi over til et musikkønske som Greta har sendt meg. Og det bare å sende meg musikkønsker, folkens. Jeg får stadig vekk nye musikkønsker, så det bare flott. Herlig det, for da vet jeg at da det mange som lytter på. Hun ønsket seg Creedence Clearwater Revival, og her står det Midnight Express. Ok, dette albumet Midnight Express, og jeg tror du mener melodien Midnight Special. Så her Midnight Special med Creedence. Vær så god, Greta.

Dette Radio Rix på FM 101,1, og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Etter å ha servert Greta sitt musikkønske, Creedence Clearwater Revival, med Midnight Special, så skal vi over til Ten Sharp og hans album Under the Waterline. Og her melodien Ain't My Beating Heart. God sommer, folkens!

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1. Det her var Ten Sharp fra albumet Under the Waterline og melodien Ain't My Beating Heart. Han var kanskje mest kjent for melodien You. Uansett, vi skal over til en annen gruppe, The Beautiful South, og de skal synge om at du trenger litt mer tid. Rett og slett A Little Time.

Det her var The Beautiful South og A Little Time. Nå skal vi til Norge, og vi skal over til et album som heter A True Story. Jeg snakker om Chateau, og her melodien Santorini.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1. Det her var Chateau og Santorini, single nummer 2 den blei populær med, fra albumet A True Story. Single nummer 1, det var selvfølgelig Danger Town, tilbake på den tiden. Vi skal spille litt nyere musikk, men vi skal holde oss i Norge, og neste melodi har også norsk tekst. Picasso kommer opp, dette et timeglass.

Radio Rix 101,1 frekvensen du lytter på. Du fikk Picasso og timeglass. Vi skal over til Shaggy. Shaggy hadde jo konsert I Norge, tror det var forrige uke en gang. Og en av melodiene som han spilte der på scenen, det var denne her, Angel.

Det her var Shaggy og Angel. Vi skal over til en gruppe som bare kaller seg Sultans. Og dem kan ikke ta hendene fra deg. Can't take my hands off you.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette var Sultans' Can't Take My Hands Off You. Nå skal vi over til en film, faktisk. Motion Picture Soundtrack fra Woman in Red. Og da tenker jeg vi spiller titelkuttet, ja. Her er Stevie Wonder, Woman in Red. Velkommen til Heins feriespesial på 101,1.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Det her var Stevie Wonder og Woman in Red fra albumet Woman in Red, samme titel med andre ord. Ole har også sendt meg et musikkønske, og den tenkte jeg vi skal også få tatt med. Da skal vi til Norge igjen. Dette er Henning Kvitnes og Sånne som oss.

Hein Daniel Eng sitter i sitt private studio for å servere deg bare den beste musikken. Dette her var Henning Kvitnes og Sånne som oss. Nå skal vi over til en artist som heter bare Ronny Simon. Og han snakker om at du må være god med meg. Be good to me. Velkommen til Heins feriespesial på 101,1.

0: Trenger din bedrift en litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Dette Radio Riks på FM 101,1, og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Ronny Simon, Be Good To Me, og vi må også ha litt 60-tallsmusikk. The Drifters kommer opp, her Honey Love.

0: love I need.
1: Oh, yes.
0: Honey love I need.
1: Oh, baby.
0: Honey love I need.
2: Get it, boy.
0: Honey love I need. Your honey love.
3: Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1. Da det bare for meg å takke for meg for denne gang. En time går så alt for fort, folkens. Hein Daniel Enga sitter i studio og gitt deg masse god musikk. Ansvarlig redaktør Knut Jeppsson. Og jeg tilbake igjen neste onsdag klokken 23.00. Fikk du ikke med deg hele sendingen? Vel, da kan du høre den igjen i morgen, torsdag klokken 19.00. Da takker jeg for meg og ønsker alle sammen en riktig god ferie. Ha det fint da, folkens. See you soon.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemasan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemasan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemasan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.